0: singa itali ndiak teme, isinga nyeri me morat ne bedang sik isik shan nombor bedang, bedang kebe me nombor itna me, ta kebe yin ngari kung lung shikyung nau nyena, wasi sida mi bong sombe buka jiu rata yak tsua yung atang me, ngai kano cheme ni itna ujo onye ya, ita kano chite rote nyela kung lung na lama nang si sung tono rote yiksi rote nyela, ngai kam jing isi ta kung lung isi nyam yong nop nyisi ngana se, teng ne yang ngai itang singa jiu dombor, nyi itzi ke plama jatum suka se, wae yin ngawa chak por yir mi mang na yong so. 지금 섬멧 라이팅 부터가게 부채수에 뽕뽕 야익티라나 삼야 니다 더 브론스에 수고노 우작분이 달린데 마야나 미그리게 무서 메 오케야야 다도스다 고르 산가 종아지 고르 고르 니고 치세 강보 우리 고르는 것이 뭐죠 님죠 고르 니버 야가르 갈라면 어디 강바시 미나 대노고 미나 구르지니 담이죠 대노 이글로빙가 나시 고 고르 임시 고 고르지니 담 강바시 고르 뭐죠 님 메 오작버 라마 템베 전메냐 tempe tome uriyan rimoche nye tempe tome pema chungne la nye ya tsumu tsumu sa margen si sepia nangonum utgangpo nyamibya kosu getami misho nye shuyugin ito otatatate shibu zura pepnime katang dengak marci chachang tiirsi klote o ngatang giduk sachak marna gangpo ngay nyeche yitang zhongyumbur shintare chikta ngatang manpo sa ziyato nye na bum klodo nye shue klodo nye chik darara klo nye donda sino chik sukasi maga nume ngojakbor usrakan ga sukhado temni idakbor ta uri gorme sa so ta ba ji karanji ra ngai chuta karanji ra sa ji uts tendo to ga ngai ta singe shi tong yin oin is shi ta ni je liu ti kom ta ut makan gan ngarge prado rang meng chi juk ba chi gi ta ut lega ba so yadum ina shi ni je liu ti kom nang be chen ju so ta ba me mi mang go go song gan ba chi na shi ni je gom go sum jo kho si ju ma dum ga tang 차동 콜로교회 갸보통 전동 갸바송표 성계통 강라강도 될라 되던바 좀바 젠제셀라 차서로 엄마니 뱀메홍 엄마니 뱀메홍 엄마니 뱀메홍 엄마니 뱀메홍 엄마니 뱀메홍 엄마니 뱀메홍 엄마니 뱀메홍 엄마니 뱀메홍 엄마니 뱀메홍 엄마니 뱀메홍 엄마니 뱀메홍 엄마니 뱀메홍 엄마니 뱀메홍 엄마니 뱀메홍 엄마니 뱀메홍 엄마니 뱀메홍 엄마니 뱀메홍 엄마니 뱀메홍 엄마니 뱀메홍 엄마니 뱀메홍 엄마니 뱀메홍 엄마니 뱀메홍 엄마니 뱀메홍 엄마니 뱀메홍 엄마니 뱀메홍 엄마니 뱀메홍 Omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani bema omani Money be no money be no money be no money be no money be no money be no money be no money be no money be no money be no money be no money be no money be no money be no money be no money be no money be no money be no money be no money be no money be no money be no money be no money be no money money be no money be no money be no money be no money be no money be no money be no money be no money be no money be no money be no money be no
1: Chinese 다 이제 미끄러워지지 그가 뭐노냐 닝지 고맥세 마치 디아코스 상계 샹계 도베세 가 가야세 나네 상계 샹계 도베레 닝지 대조 지 뭐놈 되는 거 매 나당 남부 상계 방 내체 약보 상계세 미끄러워지 그가 뭐냐 나오는 베나 무디엑 바고 체크 내체 미끄러워 바지 웃 미끄럼쇼냐 이 상계스 독자야야 나와 매네 매매 베나 나당 지속 내체 예 웃 맴 견다 코다 차다야 샤도에 매놈 It Mikruji Mikruji Mashatna is Mada Gunjam Yedam. Mikrugu, Loka Gayu Chichi, Ichik was a eternal chit and run Loka Rangedam. Eternal Loka Gayu Show, yeah. Ichi Shaku Chichi, Sanjay Nani, Chanju Samana, Legay Imper. Ninja Woods, Loka Gayu in Ichita, Ninja Gongos Menjo. Wait, that Bidi Kami Motomati, Chiki Kamada, Lassobe Kamabra, Dano Nena, Ninja Gomsu was a Pantoyo. It meets gay as only a lot, two root cost of many way. You don't know your good showing a young house, Shako, you remember. Well, it's a meet on my Israel, it's my brag, you can show me, Shako, you. Be it got a tea and I eat on brag, I do show, yeah. I issue them. Minashi Prado, yeah, Shato, yeah, monum.